adlaw kaninyo yung mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatampo nga itong hatagan sa pagtagad karon. Kining usa ka babae nga taga Bunawan, Davao City. Kining akong problema, o kini ako maong tampo karon, atong giuluhan, og manukon.

0: ning naghinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae. Adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan ng katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesus Kristo na gingon, gawas kong tao magpagkatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios ng tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya ng tao mabaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao pagpangaliya kaniya na wala man niya tuuli. O kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala gayod niya hindungi. O kung saon man sa tao sa pagkadungugon wala'y magwawali. Sa tumong o tuyo nga kami mag-aalaga diha kaninyo, imug na kining tulumanon ang tingin. Sa sabon mo na isigutan ang mga tangnang na isulat sa Biblia. O ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingin. Sa sabon ang tingog nga muhatag og pasidaan, muhatag og katinawan, mudana sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa sabon mo sa ug karon aniya ang inyong alagad.
1: Galagigsoon, kumusta? Maayong pagpaminaw na usab sa atong mga taga-subaybay sa mga programa dinhi sa XFM. Welcome dinhi sa oras sa Tingog sa Reformasyon, alas 6 ngadto sa alas 7 niining kagabhion. Sa mga listeners dinhi man sa may Davao City XFM, Tagum City XFM, Mati City XFM, General Santos City, Malaybalay City XFM, og Ipil Zamboanga, Pagadian City, San Franz. Happy listening kaninyong tanan og ang Dios maga panalangin kaninyo. Moya tong handom pinagi sa atong panag-uban sa pagtuon sa pulong sa Dios. Dalaygon ang Dios nining atong programa nga gihatagan tagigayon nga mag-uban-uban. Mag-susi, mga higala sa balaang kasulatan, mga pagtulunan, mga kamaturan, ikinhanglan atong susihon, atong sabton, no? Sa atong pangalagad sa Diyos, kinhanglan tag pagsabot sa mga kamaturan, diin kita maipundar, kita mapabarog, mga higala, ang atong pagtuo. Welcome kamo sa atong pagtuon sa karon lang naka-tune in sa ilang mga radio sa programa dinhi sa Tingog sa Reformasyon. Kini ang inyong alagad, inyong higala, Brother Ramil Escalera ang makig-uban. You know, kaninyo ni ining higayon na every matag weekend, no? Gikan sa Friday, Saturday o Sunday evening dinhi sa atong programa. And then ang atong text line nga mudawat sa imuhang mga pangutana, opinions, ideas nga imo i-share rin sa atong programa. Just text atong text line 0938-405-5747. Ang atong text line din sa programa sa Tingog sa Reformasyon sa XFM mataga weekend ang 0938-405-5747. 0938-405-5747. Ang atong isgutan karon higala o igsoon sa mga tagapamati, tagasubaybay sa Tingog sa Reformasyon, atong isgutan ang mahitungod sa gingharian sa Dios nining atong presenting panahon. Now, it's all about God's kingdom in this present world. So ato ni siyang tunan, atong tagdon, o atong pamalandungan ang mga versikulo nga atong pagkaisgutan migala mahitungod sa gingharian sa Dios nining atong presenting panahon. Welcome sa atong mga viewers usab sa atong Facebook Live. Sa atong programa May Gala sa Tingog sa Reformasyon. Atong gikauban karon ng atong mga higala, mga igsuon dinhi sa Mindanao area. Labi na dinhi sa may Bukidnon, Bagong Taas. Happy viewing, happy listening to Empinado family, labi na kang Sister Nuna. Mayong pagpaminaw, happy listening, and then God bless usab sa inyohang ministry dinhi sa Bukidnon area. Happy watching usab kang Marlon Diukino dinhi sa may Santa Maria Davao Occidental. Usbon ko ang atong programa May Gala, madungog sa duulan walo ka mga XFM station, gikan sa Lasays ngadto sa Lasiti matag gabi. No, gikan sa Domingo ngadto sa Sabados gabi. So sa karon lang naka-tune in. Doon na tayo mga kaubanan, nga inyong ikauban din hi, Brother Junard, Brother Marlon Buhol, ug sa uban pa, o kini ang inyong higala, Brother Ramil Escalera, gikan sa Biyernes, Sabado, ug Domingo sa gabi. Okay, sa di pa tayo muadto sa pagtuon, but na akong pasalamatan, una ang mga listeners na to, nga inyo usab nga gitagaag pagtagad, panahon ang pulong sa Ginoo, pinagi sa pagkiguban kanato sa Tingog sa Reformasyon. And then salamat sa atong sponsor, ang CEO sa East 12, the same time sa XFM Philippines, Doc Remilito Oy. Thank you very much. God bless kanimo, kauban sa tibuok pamilya, o kang Ma'am Olivine Oy. Happy or thank you very much, no, sa kaygayunan nga ang pulong sa Ginoo mapaabot sa atong mga listeners dinhi sa XFM Mindanao. Thank you very much usab sa mga station managers, sa general manager Sir Edwin Garing, og sa mga technicians nga nag-assist atong programa nga ma-hook up sa mga XFM stations dinhi sa atong pulo sa Mindanao. Happy viewing, happy listening sa atong mga gikauban karon. Okay, dito maglangan May Gala dinhi ta sa atong pagtuon. Atong isgutan kining mahitungod sa gingharian sa Dios nining atong presenting panahon. Nga kon atong basahon ang balaang kasulatan, importante usab nga atong masabtan, no? Kay maura ba ni ang igawali? No, morning igawali sa tibuok kalibutan, onya kung mawali na kini may mga higala, mga igsoon ang gingharian, muabot na ang katapusan. So atong ning isgutan kon giwali ba ni sa kadaghanan o wala lamang masabti higala igsuon nga ang gingharian gadiin naa sa atong presente nga panahon karon nga buot sa Dios nga atong makaplagan. Apan sa dili pa buot na ko nga ubanon kamo sa pagampo. Ama namo nakas mga langit ining takna sa pagtuon sa imong mga pulong, among giampo Dios kay ikaw maga panalangin sa among panahon o maghahatag ka na mo kaalam nga diin ang imong mga pagtulunan, mga kamatuoran, among masabtan, amahan. Tagay kami sa kaalam nga langit nun, nga mao ang magsabot sa langit nung mga butang nga among pagatunan. Among giampo usab ang mga naminaw karon nga naa sa balatian, nagmasakiton physical. Among giampo, o akong giampo, kauban sa mga listeners karon, ang ilang kaayuhan o ang imuhang tabang sa unsaman nga paagi nga pag-abot nga to kanila. Giampo sab namo katong nagmaluyahon spiritually nga makabaton o kadasig pinagi sa imong mga pulong nga ilang madunggan. O mapanalanginan amahan pinagi sa imong mga pulong, among pagatunan usab dinhi sa Tingog sa Reformasyon. Panalangini kini mga station, panalangini ang mga listeners, among giampo, gilawang madawat sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, dinhi ta sa atong pagtuon, usbon ko ang atong text line nga modawat sa imong mga text messages nga adunay questions, adunay mga opinions, ideas. Ang 0938-405-5747. ang atong text line 0938-405-5747. Abli kay Migala, abli ka na alang sa imuhang mga pangutana. Abli ka na alang sa imong pag-invite kung bot ka nga dunay special visitation or special visit diya sa imuhang lugar, sa imong panimalay. Kung gusto ka special prayer nga pagahimuon diya mismo sa imong lugar, andam nga moabot nga na kanimo ang tingog sa reformasyon, kaubanan sa tumaka mga igsuon dinhi sa tingog sa reformasyon, the same time sa Seventh-day Adventist Reform Movement, labi na dinhi sa tumpulo sa Mindanao. So, abli ka na nga text line alang sa imuhang panginahanglan, higala, labi na gyud sa imuhang spiritual nga pagkinabuhi. Okay, sa gikingon ko na welcome no sa atong portion sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Kung doon na mo'y Biblia, no, doon na ka mo'y Biblia, diya sa imong panimalay, nakakaroon na gapaminaw, sulay o sunod no ang mga versikulo, mga Bible verses nga atong pagagamiton, aron nga mabasa usab nimo sa pagbasa nimo niini, ako nagatuo nga ang Dios maghatag og dugang nga pagsabot, dugang nga mga pagpasantop pinagi sa balaang espiritu, higala, igsoon. Kining ato adri dili kini igo, no, nagkinahanglan usab kamo, higala, igsoon og dugang nga pagsusi, no, kay mo ni ginahimo sa mga tinud-anay gayud nga adunay tinguha sa pagkahibalos kamatuoran. Kini ilang gisusi personally sama sa gihimo sa mga taga Tesalonica, higala, igsoon. Matag adlaw ilang gisusi kon tinuod ba ang ilang nadungog nga mga pagtulunan, mga kamatuoran nga giwali ngadto kanila. So mo na ang atong pagpalasig nga kaninyo. Search the scriptures, no, sa inyong kaugalingon aron nga ang Dios magatabang o maghatag kaninyo og dugang pa nga mga panalangin, higala og igsoon. Now din hita sa atong topic is all about God's kingdom in this present time. Now ang Dios mga higala pinagi sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang pag-anhin nga kalibutan, gisgutan na kini. No, ngani, dinhita magsukad sa atong pagtuon sa versikulo 20 o 21 sa Lucas 17. No, Luke 17 verses 20 and 21. Sa Lucas, manghigala nga sinulat, din hinato mabasa, unsa pod ang pagtagad sa atong Ginoong Hesukristo, nining gitawag o gingharian sa Dios. No, gi-presentar niya ngadto sa mga una, ngadto sa mga Fariseo, ngadto sa mga akadagkuan, lakip usab sa iyang mga tinun-an, higala, igsuon ang mahitungod sa gingharian. Sa versikulo 20 nag-ingon, og sa gipangutana siya sa mga Fariseo, kun kanus-a ang pag-abot sa gingharian sa Dios, siya mitubag kanila, ang gingharian sa Dios moabot nga dili pagaubanan sa mga tilimadon o magpapaniid. Versikulo 21, og dili usab sila magaingon di ara o tu ara, kay tanawa ang gingharian sa Dios ana ara sa taliwala ninyo. So din hining mao nga versikulo, higala, igsuon, gibot-bot sa atong Ginoong Hesukristo nga ilang masabdan unsa kininging harian, no, unsa kininging harian nga gisgutan nga kadaghanan niini naninguha usab nga mahimong mahisakop or makaambit, no, gingharian sa Dios, o gi paila sa Dios ngadto kanila nga dili kiniingon nga moabot nga adunay mga tilimandon, adunay mga tigpamaniid. Unya dili pud ni didtura nga dapit o dinhira ba nga dapit nga din atong pag-atuon o inyong pag-anhian. Kung dili matod pa dinhi ang gingharian sa Dios anaara taliwala kaninyo. No, so dili dai kini lisod higala igsuon, no? Dili kini lisod ma batnan sa tao tungod kay ang ato ginong Hesukristo nagisgot nga anaaras taliwala ninyo ang gingharian sa Dios. Unsa may bot ipasabot sa atong ginong Hesus niini higala igsuon. So unsa man ding pagi nga kita makahimo sa pagsulod, makahimo sa pagpasakop niini nga gingharian nga matod pa sa atong ginong Hesukristo naara sa atong taliwala. No, bersikulo 21, kay ang kay tan-awa ang gingharian sa Dios anaara taliwala ninyo. No, so dili di ay ingon nga malisod ang pagpahisakop niini higala igsuon. No? Ang bersikulo 21 nagsulti. Now, daghan ta sa Juan kapitulo 4 mga bersikulo 20 ngadto sa 24. Duna poy gipasabot ang atong Ginoong Hesukristo dinhi nga kabahin sa gingharian sa Dios. Ingon ang mga baong bersikulo higala, Juan kapitulo 4 mga bersikulo 20 ngadto sa 24. Ang maong mga ginikanan na nagsimba dinhi niining bukira, apan kamo magaingon nga sa Jerusalem ato ang dapit diin kinahanglan ang mga tao adto magasimba. So mo ning giingon ni Ginoong Hesus nga ang gingharian sa Dios dili nga didto rang dapita, dili pod nga dinhi rang dapita, kun dili naa sa matag taliwala, naa sa inyong taliwala. Kun asa man kamo dunay kay gayunan nga naa ang gingharian sa Dios. So giingon dinhi sa bersikulo 20 nga matud pa diin sa naandan sa mga ginikanan matud pa apan kamo magaingon nga sa Jerusalem ato ang dapit diin kinahanglan nga ang mga tao adto magasimba. Og si Jesus miingon kaniya, babay, tuhoi ako, taliabot na ang takna nga kamo magasimba sa mahan, dili lamang dinhi ra niining bukira ni sa Jerusalem. So ang pagsimba, no, ang pag daig ngadto sa Dios gisgutan nga dili lamang specifically sa isa ka lugar o dapit, labina ginganlan dinhi nga sa Jerusalem lamang. Bersikulo 22 nagingon, kamo magasimba sa wala ninyo hiili, o nagasimba sa wala ninyo hiilhi. Kami nagasimba sa among nailhan, kay ang kaluwasan nagagikan man sa mga Hudyo. Apan ang takna taliabot o karon mauna nga ang tanan nga mga magasimba or magsisimba, magasimba sa amahan diha sa espiritu o sa kamatuoran, kay kini ang gipangita sa amahan nga maoy managsimba kaniya. So ang gisgutan din himigala, wala naga base sa lugar. Ngani gisgutan wala naga base nga dito lamang sa Jerusalem makaplagan sa tao ang gingharian sa Dios, mahimo sa tao ang pagpasakop sa Dios pinagi sa pagdayeg ug pagsimba. Ang gisgutan pahayag sa atong Ginoong Hesukristo ngano nga naa sa taliwala ninyo bisan asa, kay matud pa ang pagsimba o ang magsisimba di ay nga gipangita sa amahang langit nun nga mao'y magsimba kaniya. Matud pa sa bersikulo 24, kadtong magasimba sa amahan diha sa espiritu ug sa kamatuoran. No? So mao ni mga higala, mga igsuon, ang mahimong sakop sa gingharian sa Dios. Mahimong ilhon sa Dios nga iyahang mga sakop or mga anak nga mga babae ug lalaki kay lahi man ning harian sa Dios mga higala mga igsoon. Kay kung mahisakop kanini ilhon kaniya nga iyang mga anak, no? So sa atong gibasa sa unsa day nga paagi nga mahimo silang mga sakop, mahimong ilhon sa Dios kung sila nagasimba pinagi sa espiritu o sa kamatuoran. Ngani kini nga gingharian higala kang kinsa man igahatag sa Dios, no? Kang kinsa man giigahatag sa Dios. Lucas 12 versikulo 32. Luke 12 verse 32 nagingon. Lucas 12:32. Ayaw na kamo pagkahadlok gamayng panon. Kay gikahimot-an sa inyong amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian. Wala nagadepende sa lugar, wala nagadepende sa dapit. No, kini nagadepende sa atong pagsimba sa Dios diha sa espiritu ug sa kamatuoran. So kung anaa ta diha sa kamatuoran, nagsimba ta diha sa Dios pinagi sa atong lawas kalag ug espiritu but pasibot sa kinatibuk-an, ang Dios maga ila kanato nga sakop sa iyang gingharian, no? So ang pinakaimportante nga naa ta sa kamatuoran, unya wala po ni nagadepende sa gidaghanon nga ang gingharian atong mangkon o kita mahisakop niini. Nganuman ang Lucas 12 versikulo 32 nagingon, ayaw na kamo pagkahadlok gamayng panon. No, wala kani wala kini nagabase kun unsa kadaghan kun dili igala isuon bisan jutay o gamay nga panon. Matod sa maong versikulo, kay gikahimut-an sa inyong amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian. No? So, ang importante nga atong kuptan, atong nabatunan ang kamatuoran o atong gisimba ang Diyos sa tinud-anay gayod, diya sa Espiritu, bisan jutay lamang, kahimut-an sa Diyos, may gala nga, igahatag ang maonga iyang gingharian. Bot pasabot atong mabatunan, mahisakop ta niini higala gigsuon. Bisan pa niining presente nato nga kalibutan karon. No, ang wala nagadepende sa lugar, balikon ko. Wala nagadepende sa gidaghanon. Ang importante nga naa sa kamatuoran. Dugang pahayag sa Dios nga atong mabasa sa Mateo 5 versikulo 3 higala gigsuon. Bulahan ang mga kabus sa espiritu. Ha? Gusto ta nga may sakop sa gingharian sa Dios, gusto ta nga makadawat niya ng pagkahisakop, mabatna na to ang gingharian sa Dios bisan pa nining presente nga panahon karon may sakop ta nini. Ha? Ang gingon dinhi, bulahan ang mga kabus sa espiritu kay ila ang gingharian sa langit. Ila ang gingharian sa Dios higala gigsuon. Kabus sa espiritu ang isgutan. What does it mean? Unsa may kahulugan niining kabus sa espiritu? Usa niini migala ang pagka mapainom sa nun. No? Dili magila siyang kaugalingon nga matarong kaysa uban na ang pagka mapainom sa nun, na ang pagka mapailubon, ang pinakapunto gyud nga gisgutan dinhi. Imong giila ang imong kaugalingon nga ikaw sa kakabus nga kalag nga nanginahanglan ka og Dios nga maga tabang diya kanimo. Every now and then kinahanglan nato ang tabang sa Dios, kinahanglan nato ang pagiya sa Ginoo tungod kay giila nato nga kabus ta sa atong kaugalingon. Wala tay mahimo igala gisuon. Mo bitaw nga ang Mateo 11 versikulo 28 dunay panawagan ang Dios. Kung giila nato nga kita kabos sa espiritu, kung giila nato nga aduna tay dakong panginahanglan nga di nato ma-provide sa tong kaugalingon pagkamatarong, number one, no, giila nato atong kaugalingon nga masalaypon, makasasala, tubangan sa Dios, the more nga nanginahanglan ta og tabang sa Ginoo. Kita pod ang maka-respond nini. No, sa Mateo 11 versikulo 28 so nagingon, "Come unto me all labor and heavily or heavy laden and I will give you rest." Kinsa man ang mo-respond niya na kadtong kabos og espiritu, kabos sa espiritu. But pasabot na ilan niya, nakita niya ang pagkamasalaypon, na ilan niya ang iyang pagka makasasala, diin siya nanginahanglan og kapahulayan diha kang Kristo. No? Mauna manghigala ang pamaagi aron kita mahisakop sa iyang gingharian. Makaambita sa gingharian sa Dios bisan pa niining presente nga panahon karon. No? Wala naglantaw lang ta sa unahan nga diin mahimo tang subject sa gingharian sa Dios, sakop sa gingharian bisan pa sa atong presente nga panahon karon, posible og mamahimo nga kita nahisakop niini gala kung kita naas kamaturan. Kung kita nagasimba sa Dios diha sa espiritu og sa kamaturan. And then unsa pang gisgutan, gibati nato ang atong pagka ang atong panginahanglan sa Dios. No? Doon na tayo gitawag og kabos diha sa espiritu kay unsa day ang gisgut, unsa ang gisgutan? Bulahan kadtong kabos o bulahan ang mga kabos sa espiritu kay ila ang gingharian sa Dios. No? Usa kini ka agni sa pagsusi sa atong kaugalingon aron atong mailhan. Mobitaw ang salmo nagingon, "Search me, O God. Try me and know my heart." Ngayon, tagtabang sa Dios migala nga ipaila ka na to ang atong kaugalingon. Kayo usahay, dili kayo usahay. No? Every tibok na tong kinabuhi, our life, mas daghan, mas dako ang pagkahibalo sa Dios compare sa atong kahibalo sa atong kaugalingon migala. Now, sa Mateo City 21, kinsa pa, to whom is the kingdom given? Ang kinsa nga, o kinsa ang magkapanag-iya ni ining gingharian? Kinsa ang mahimong mahisakop ni ining gingharian sa Dios? Kinsa ang makasulod ni ining gingharian sa Dios? Igala, gigsoon. Sugod ni ining atong presenting panahon o hangtod niya ng umalabot sa walay katapusan. Mateo City 21 nagingon, "Dili ang tanan nga magaingon kanako Ginoo, Ginoo, bisan pagkatong nagtuo, dunay pagtuo sa Dios, dunay pagila sa Dios, apan dili ang tanan." Ngano man? Dili ang tanan makasulod sa gingharian sa Dios or makasulod sa gingharian sa langit, kun dili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. So doon ay conditions, mangigalag, mangigsoon. Doon ay requirements ang gisgutan din sa atong pagtuo ng ato sa Diyos. Ang requirements is, kadtong nagatuman sa kabubuton sa atong amahan. Though ang kaluwasan is through faith, we are saved. By grace, we are saved through faith. Pinagi sa kining grasya, kita naluwas. O tungod sa grasya, kita naluwas, pinagi sa pagtuo. So ang kaluwasan is grace, favor, unmerited favor, gift or regalo, gasa, higala, gisuon, nga atong madawat kung atong tuuhan. Pero ang pagtuo nga gisgutan din ha, higala, gisuon, dili ka na bulag sa atong pagsunod sa kabuton sa Dios. Once nga kita tinud-anay nga nituo, konektado ka na sa atong pagsunod sa kabubuton sa Dios. Mao nga ang gisgutan nga nagatawag o nagaingon Ginoo, Ginoo, nagasimba. No, nagadaig, nagatawag sa Dios. Pero dili makaambit din ang gingharian. Ngano man kun ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo wala diha ang pagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Mateo City, versikulo 21. Dili ang tanan, magaingon ka nako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagatuman sa kabuton sa akong amahan nga naa sa sa langit ni Gala. So, nindot ang pagpahayag sa atong Ginoong Hesus Kristo may tungod sa iyahang gingharian. Nga ang matag kalag di ay nga naninguha sa Dios, naninguha sa pagpangita sa Dios, naninguha sa pagbaton or pagkupot sa kamatuoran, pagdawat o pagkinabuhi ni ini, dili kini igasalikway sa Ginoo. Ang Dios nagapaabot sa matag usa nga mudawat sa mga kamatuoran, pinaagi niini sila magasimba ngato sa Dios aron sila mamahimo niya nga mga anak babae o lalaki higala igsoon. Mo ni ang plano sa Ginoo. No, nga ang tanan makaambit niining pagkainanak sa Dios. Mahimo niya ang mga sakop. Ang sakop sa iyang gingharian may gala iyang ilhon nga mga anak. No? O mao nga ang tao ang buot niya nga i-address ngato kaniya. Sa atong mga pag-ampo, ang atong itawag is amahan namo. Kay buot sa Ginoo nga ilhon niya nga mga anak nga lalaki ug babae kantong modawat higala igsuon. Makaambit niya ng gingharian sa Dios. Pinaagi sa pagsimba diya kaniya sa espiritu ug sa kamatuoran. Ug dili na to mapahigawas diha ang pagdawat sa atong Ginoong Hesus Kristo ingon nga atong personal nga manluluwas. Unsa may nga atong kanunay nga paglaom sa atong kinabuhi igalay gisuon sa atong pagpangalagad. No, sa atong pagtuo diya sa Dios, kita nang alagad diya kaniya og nagila mahigala nga ang atong Dios nga amahan moy atong amahang langit nun. Tito 2 versikulo 13. Mao ni ang atong paglaom niadtong mga tumutuo diha kang Ginoong Hesus Kristo. Tito 2 versikulo 13 nagingon nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom. Unsa man na bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Hesus Kristo nga atong dakong Dios ugman luluwas. Mao na ang atong paglaom, kitang mga nituo sa atong Ginoong Hesus Kristo, nituo nga pinagi kaniya, kita makabaton niya ng grasya sa kaluwasan. No? By grace, we are saved through faith. Faith in our God, our Lord Jesus Christ. Ang atong paglaom, igala, mao ang iyang pagpadayag sa himaya sa atong Ginoong Hesus Kristo nga atong dakong Dios ug manluluwas. Kanong ato